0: Da, sve je to od lošeg vina. Više interesantno, ovakve antologijske ono, pjesme nastaju kao posljedica lošeg vina. Umjesto, dobro, ovo je Arsen Dedić, to bude jasno, napisa stihove, ali kad je dobro vino, onda udre u obraze, udre u glavu, zarumenimo se i vatamo tu gitaru za dur, pa je onda veselje, ajmo, Slovenci, ono, gremo na Štajersko. A loše vino ostavlja ovakve proizvode posljedične od glavobolje, mučnine, svega toga. I nekako ispadne kao da je bila nesretna ljubav. Nije, nego je bilo jako dobro. Znači, neki se provede to ono ko najvic. Mujo je si kad pio u lošu rakiju. Jesa, pa kakva je bila? Dobra. To je taj džin. A mi idemo dalje. Gilbert, Beko i Natali.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie.

Dit amore, dit amore. Ode mie zima, dai-mi caban suoi. Dit amore, dit amore. Sve me boli, ti lo traži, rakijon me sveg namaži.

sve me boli, tilo traži, raki on me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

Southern Man, koji je Neil Young posvetio Lynyrd Skynyrd bandu i njihovoj estradnoj prepirci kroz pjesme, a ja je posvećio jednoj ekipi električara s Peruće, to jest Grči, ne zna li Grči, u Grči piše mi, nema akcenta, Grči ekipi rockera koji rade na Peruči, Southern Man i Neil Young.

Fantastična Cetina u izvedbi Klape Sinj. 311. je Sinjska alka. Vidjeli smo već u informativnim emisijama, to jest čuli da je sinoćnju baru, da je bila rekordno trajanja zbog kiše i svega, osvojio je na kraju Jure Domazet Lošo. Bilo je 3 pripetavanja, ostali su za pripetavanje on, Jure Domazet Lošo, Andrija Hrgović i Bože Mandac. U prvom pripetavanje Hrgović u 1, a njih dvojica u 2 išli su u finalno pripetavanje u kojem je mirnija bila ruka od Jure Domazeta Loše i on je osvajač bare. Večeras je Čoja, sutra je alka, nadaju se svi da neće se ponoviti ovi problemi sa vremenom i sa kišom, pa neko će zapjevati ovu jednu novu što se čujem da se priprema. Ovi insajderi mi dojavljaju ovu neku uska mičak, niska mičak, uska mičak, niska mičak, joj, joj. Dosta borbeno zvuči, moguće da će to isto moj mrčači, a maestro uzeti u svoje ruke. Uglavnom, mačku leše sigurno pucati, a mi poslušajmo Dražena Žanka jednu staru njegovu rockersku pjesmu Kamena sa ramena.

0: Gost emisije Ima jedan svijet je splitski novinar Ivan Kaštelan. Ivane, za svoj rad si nagrađen nagradom Hrvatskog novinarskog društva za reportažu od prije dva ljeta, kada si snimao centar Splita, ukoliko je to bilo dva ujutro.
1: Tako, od ponoći da dalje.
0: Da, kad smo mogli u stvari vidjeti kako to izgleda kad se turisti napiju i kad polude. I nakon te reportaže više nitko nije mogao zatvoriti oči na taj nered u centru Splita. Jesi i ti bio iznenađen odjekom te reportaže?
1: Jesam i nisam. Ja i kolega Veljko Karakaš, koji je bio snimatelj te reportaže, zapravo odmah smo znali imamo super materijal. I onda je... Da, evo recimo da budem iskren, da sam znao da će biti takav odjek, još bi se malo posvetili montaži bolje. Jer već sad kad nekoliko puta kad je gledaš iza skužiš da si mogao nešto bolje napraviti. Tako da je to razlog da zapravo nismo očekivali da će takav odjek biti. Ali ono što smo znali već tu večer je, ideja je bila, ok, svi znamo da je galama, da je buka u gradu, ali ajmo pokušati od tih ljudi čut zašto se oni baš u Splitu tako ponašaju. I mi smo zapravo dobili odgovore kao da je neki scenarist napisao kako će ta reportaža izgledati, gdje su nama mladi ljudi, ne znam, iz Skandinavije rekli, mi se tako

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

Cici, Rokonije je maništa, Cicibela još i manje. Ali ljuba sve izliči, on je bija anarkišta, jemali su i kompanje. On je bija, to je bilo kao priči, kad su bili puno idni, bumberašpe, rivole.

palčeve gore, drži mi palčeve, drži mi palčeve gore, drži mi palčeve, drži mi palčeve gore.